Da da ni da ni da ni da ni da ma ga ma ga re da ba ma mo ri to ri ga ma ga re da ni ni da da ni da da ni da ga re da ni da ni da ni da ga ma da da ni da ga re da ni da ni da ga ma ga ma da da ma ga ma ni da ma ga ma da ni da da ni da